javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi. Školovao se na konzervatorijumu u Milanu. 1839. napisao je prvu operu, Oberto, grofo od San Bonifacija. Reputaciju vrhunskog umetničkog stvaraoca stekao je operama Nabucco, Lombardici u prvom krstaškom pohodu, Jovanka Orleanka, Aida, Rigoletto i Traviata.
7: Premijera Traviate u Veneciji pretvorila se u bučan neuspeh. Publika nije mogla odmah da shvati da se nalazi pred jednim od remek dela evropskog operskog pozorišta, što je donekle i shvatljivo, jer je za nju u Traviati bilo sve novo. Oblikujući Violetu, ovaj jedinstveni tip žene u svom opusu, Verdi je stvorio snažnu sopransku ulogu u kojoj su sve glasovne mogućnosti bogato iskorišćene i prilagođene svim nijansama situacija na pozornici. Bez obzira na početni neuspeh, Traviata je ubrzo postala simbol romantičarske epohe i dan danas jedna od najpopularnijih opera.
6: Na današnji dan 1847. godine u Sremskoj Mitrovici je rođen lekar Milan Jovanović Batut. Bio je profesor medicine na velikoj školi, a 1919. godine izabran je za prvog dekana novoustanovljenog medicinskog fakulteta u Beogradu. Uređivao je časopise Zdravlje i Narodno zdravlje, u kojima je popularisao medicinu i davao pouke o zdravlju.
8: On je koristio ono što časopisi mogu, znači on je odgovarao na pitanja bolesnika, ali je i on postavljao svoja kroz taj časopis. Pa kaže, ima li kod vas takva i takva bolest, opiše. Kako je zovete, kako je lečite? Znači, on je koristio da prikuplja i narodni jezik i narodna shvatanja o bolestima. To je njemu omogućilo da onda stvori vrlo brzo, ne znam, negde 25.000 reči on prikupio iz naroda i počeo je da stvara tu medicinsku terminologiju, tako da on prethodi Aleksandru Kostiću godinama.
6: 10. oktobra 1941. godine nemački general Franz Behme izdao je naredbu da se za svakog ubijenog nemačkog vojnika u Srbiji strelja 100 civila, a za svakog ranjenog 50. Prethodno je kod Topole šumadijski partizanski odred napao kolonu vozila Wehrmachta i u toj borbi je ubijen 21 nemački vojnik. U znak odmazde usledila su streljanja civila po Srbiji. Među njima je i zločin u Šumaricama, gde je ubijeno 300 kragujevačkih đaka. Na današnji dan 1985. godine preminuo je Orson Welles, američki filmski režiser i glumac. Prvi film, Građanin Kane, snimio je 1941. godine. Zatim su usledili veličanstveni Ambersonovi, Dama iz Šangaja, Macbeth, Otelo, Dodir zla, Ponoćna zvona i drugi. 1938. godine Orson Welles je realizovao radiodramu Rat svetova o napadu vanzemaljaca, koja je izazvala stvarnu paniku stanovništva u Americi.
9: 800 yards, 600, 400, 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: pozdravimo našeg rodonačelnika satire Radoja Domanovića, kad se uspijemo da probijemo od tezgi. Obično naši učesnici dođu, to je da kažem prvo mesto gdje se skupe, također apsolutno kao što se i dešavalo, tu nam se pridruže i ovaj šetači, prolaznici i prodavci, i onda ovaj po malo kažemo koju reč, ovaj obično ovaj na temu Radoja Domanovića i satire, i ovaj posle toga ovaj pređemo u malu salu Kolarca gdje se nastavlja Satira Fest u maloj sali, ovaj da kažem program počinje tamo.
1: Da, pre nego počnemo razgovor o učesnicima Satira Festa kao i o nagradama pa i programu te večeri 14. oktobra sa našim gostom Slobodanom Simićem, predsjednikom BAKA, da čujemo muziku pa nastavljamo razgovor nakon muzike.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Isidora Bovan, a ovo je bio orkestarski preludium s početka opere Carmen, Georgesa Bizeta. Ovo delo poznato je svim ljubiteljima operske muzike i to s razlogom. Ona se svrstava među najizvođenije opere u istoriji muzike, iako okolnosti nastanka i prvo izvođenje 1875. godine u teatru Opera Comique u Parizu nisu ulivali nade da će delo doživeti tako slavnu budućnost. Sve zapravo krenulo još 1844. godine, kada je u jednom parijskom časopisu objavljena novela Prospera Merimea, francuskog književnika koji je navodno pretočio istinitu priču Baskica Don Josea koju je čuo tokom svog boravka u Španiji. Nju su 30 godina kasnije dopunili libretisti Henri Meillac i Ludovic Alevi, tada poznati književni duo sa novim likovima Escamillom i Mikaelom, stavivši Carmen u središte radnje i zadržavši u osnovi tradicionalnu operu sa govornim dijalozima, kupletima od po dva stiha i horskim refrenima, povremenim komičnim odmorištima kao i prilikama za predstavljanje lokalnog kolorita i egzotičnog plesa. U odnosu na Merimeovu originalnu priču, događaji se u libretu odvijaju dosta brže, a Joseovo prisećanje, odnosno pripovedanje iz zatvorske ćelije dok čeka pogubljenje zbog ubistva Carmen, zamenjeno je realnim događajima. Međutim, Bize je prevazišao komični okvir opere, zakoračivši dublje u pogledu stvaranja napete drame, naročito zahvaljujući karakterizaciji glavnih likova, Carmen i Don Josea, koji su izazvali burne reakcije u kompozitorovo vreme. Nakon što se Bizet izborio za postavku svog scenskog dela u Operi Comique u Parizu, jer tadašnja dva najveća teatra nisu dovoljno bila otvorena za nova ostvarenja mlađih umetnika, Bizet je morao da se sukobi sa brojnim reakcijama upravnika, muzičara i producenata koji su smatrali da je libreto vulgaran, a uloga Carmen nemoralna. I pored svih ovih početnih muka, Bizet, nažalost, nije imao prilike ni da doživi uspeh svog dela, prvenstveno van granica Francuske, jer je 3 meseca od prvog izvođenja, nakon 33 reprize, preminuo u 36. godini. Posle premijere, koja je bila pravi fijasko, opera je postala jedno od kultnih ostvarenja ovog žanra, dok je ozloglašena i nemoralna Carmen postala neodoljiva i strastvena heroina novog doba. Ona je jako kontrastirala dotadašnjim nežnim i besprekornim sopranima u glavnim ulogama, što jeste bio jedan od razloga negodovanja francuske publike. Uprkos tome, tadašnja vulgarna Carmen ubrzo je postala simbol ženskog ideala koji postavlja nove vrednosti u prvi plan, a to su neustrašivost, fatalnost i ljubav prema slobodi. S druge strane, Don Jose je lik koji počinje da živi tek kad upozna Carmen, jer ga prepuštanje njenim čarima ujedno uvlači u njemu nepoznat svet izvan zakona, te je zanimljivo pratiti njegovu transformaciju od poštenog vojnika do skitnice i ubice na kraju opere. Sve ove karakteristike kritičari su pripisivali vizionarskoj ulozi ovog dela, koji po prvi put svojom dramom i muzikom uspostavlja most između lake opere sa dijalozima i verizma u kasnom 19. veku. S druge strane, operom Carmen, Georges Bizet je svrstao sebe u red malobrojnih kompozitora koji su spretnom upotrebom harmonije, sjajnom orkestracijom i bogatstvom i koloritom melodija uspeli da prenesu patnju i osjećanja svojih likova na slušaoce. Slušamo odabrane odlomke Bizetove Carmen sa snimka iz 1978. godine. Glavne uloge tumače mezzo-sopran Elena Obrascova kao Carmen, Don Jose je tenor Placido Domingo, Toreador Escamillo, bariton Juri Mazurok, Mikaela je sopran Isabel Buchanan, a orkestrom Bečke državne opere diriguje Herbert von Karajan.

Radnja opere smeštena je u Sevilji, a prvi čin počinje scenom na trgu na kojem grupa vojnika komentarišući prolaznike čeka smenu straže. Carmen se iz bande krijumčara izdvaja i prvi put predstavlja arijom Ljubav je ptica buntovna, poznatija kao habanera, jer je njena melodija pozemljena iz poznate istoimene forme pesme kubanskog porekla. Složenost dramaturgije odnosi se i na uvođenje lika nežne i smerne Mikaele, Joseove obećane supruge, budući da ona predstavlja potpunu suprotnost Carmen. S druge strane, u ljubavnom trouglu Mikaele, Josea i Carmen posebno dolazi do izražaja Bizeova veština da muzički oslika sva njihova osjećanja, ličnosti i prirodu odnosa. Tako u duetu prvog čina, Pričaj mi o mojoj majci, Don Jose i Mikaela, prisjećajući se njegove majke, lako nalaze zajednički muzički jezik. Njihovi glasovi su u potpunosti stopljeni u lirsku idilu, za razliku od dueta sa Carmen u drugom činu, gde je očigledno da se Jose i Carmen ne razumeju i ne dele iste vrednosti.

Milan Koljanin, istoričar u Agori Radio Beograda 2. Doktore Koljanin, ovaj deo bismo posvetili memorijalnom centru Staro sajmište, gde je i predstavljena vaša knjiga. Kako danas izgleda memorijalni centar, kojim tempom se odvija rekonstrukcija, gradnja, svega onoga što jeste važno, i da li vi kao

0: istoričar, jeste zadovoljni onim što danas vidite tamo na sajmištu?
1: Da, ja moram da izrazim prvo svoje zadovoljstvo što je posle decenija zanemarivanja ovog prostora, njegovog nenamjenskog korišćenja, eto, osnovano Memorialni centar Staro sajmište, evo u aprilu će to biti 3 godine, deformirano, dakle, to je jedna

0: memorializacije. Dakle, centralna kula je simbol i prvo prvi rekonstruisan objekat i tu je postavljena i naša izložba koja je, ona je privremena, ali daje, mislim, relativno potpunu informaciju onome što se događalo dakle, u periodu Drugog svjetskog rata i vezuje se za logor na Beogradskom sajmištu, odnosno za ta dva perioda, za jevrijski logor i za prihvatni logor u Zemunu. Dakle, to je tek početak, kao što sam pomenuo, jednog dugog puta, jer ideja je da svi preostali objekti Beogradskog sajma imaju memorialnu svrhu. Sljedeći objekat koji će biti rekonstruisan je italijanski paviljon. Naime, treba reći da je sačuvano nekoliko paviljona. To su manji paviljoni, oni najveći jugoslovenski, pet jugoslovenski paviljona su tokom Drugog svjetskog rata najvećim delom uništeni, kasnije uklonjeni. Dakle, tako da postoje tih nekoliko nekadašnjih nacionalnih paviljona, dakle, italijanski, čehoslovački, zatim turski paviljon, mađarski paviljon i postoji paviljon zadužbine Nikole Spasića, velikog beogradskog dobrotvora. Dakle, svi ovi objekti treba da dobiju tu memorialnu namenu, a sam memorialni centar će biti organizovan kao u njegovom sastavu će stvari biti dve ustanove, jedna posvećena jevrejskom logoru Zemun i druga posvećena prihodnom logoru Zemun. Dakle, ta dva muzeja u sastavu, kako se to kaže, imaće svoju, naravno, samostalnost i svoju delatnost i to će biti zajedničke službe, ali dok se ne dođe do te faze, memorialni centar deluje kao jedinstvena, naravno, ustanova, tako će i ostati, ali za sada nema tako striktno podeljenu delatnost, tako da, eto, to je s tim što treba naglasiti da je i zakonom o memorialnom centru Staro sajmište je Dopatske šupe su također u stvari na neki način u sastavu i one su, briga o ovom objektu je poverena memorialnom centru, tako da to je zaista urgentno jer ti objekti nažalost to je
1: cijel taj
0: kompleks je postao da privatna svojina, tako da postoji opasnost da ti objekti iz tog vremena gdje je bio logor, znači to je bio jevrijski prolazni logor Beograd, tako se zvao taj logor, jer su tu bili zatočeni jevrijski muškarci iz Beograda i Banata i Romi, uglavnom iz Beograda i iz nekih okolnih sela. Tako da to je izuzetno značajan objekat za istoriju i holokaustu i istoriju Beograda.
1: Da, kad već spominjete holokaust, ono što na neki način bacilo senku na ovo obeležavanje, to je ta revizija istorije koja je, čiji smo svedoci. Kako vi komentarišete kao historičar sve to što nam se dešava danas na tlu Evrope?
0: Da, pa politika komemoracije i sećanja je uvijek odraz i određenih političkih događaja i političkih odnosa u vreme kada se obeležavaju određeni značajni datumi, pa prema tome i obeležavanje oslobađanja, odnosno 80 godina od oslobađanja logora smrti Auschwitz, koncentracijskog logora i logora smrti Auschwitz, se odražava u tome, jer tu recimo već godinama nema predstavnika, odnosno Sovjetski savez više ne postoji, ali znamo da je Auschwitz, da su oslobodili trupe jedinice Crvene armije 27. januara 1945. godine. Tako da to je neki pokazatelj trenutnih odnosa, političkih odnosa u Evropi i svetu, ali kažem, godinama se to vidi, razne manifestacije politike sećanja se manifestuju, odnosno političke odnosi preko kulture sećanja. Evo, setimo se recimo posete svojevremeno predsjednika Amerike, Sjedinjenih Država, Reagana, groblju gdje su sahranjeni SS-ovci ili slično. Tako da postoje, a inače ta, pomenuli ste reč revizija, dakle, Na sceni je ne samo revizija rezultata, dakle političkih rezultata i

0: geopolitičkih rezultata Drugog svjetskog rata, nego oni su praćeni i tom raznim oblicima revizije. Ta reč u stvari često pokriva jedan ceo niz različitih intervencija u onome što su i postignuti historiografski rezultati, ali i ono što je deo javne svesti, tako da prosto se menjaju nekako, često se menjaju uloge oni koji su bili na jednoj ili na drugoj strani tokom sukoba u Drugom svjetskom ratu. Ne bi se pomenuo Ukrajinu ili razne, pa evo, kad sam pomenuo Ukrajinu, eto, to je također jedan primjer, tako da oni koji su bili saradnici Nemaca, oni su sad postali nacionalni heroji, to je tako očigledno, mislim, slično u baltičkim zemljama. Tako da to je nešto što je postalo
1: deo politike. A koliko je, dr. Koljanin, opasan taj proces relativizacije i na neki način i banalizacije zločina počinjenih tokom Drugog svjetskog rata?
0: Da, svakako, ali kažem, to je sve deo jednog šireg, jedne šire političke rekompozicije međunarodne scene, jer rezultati, ono što smo vidjeli na kraju Drugog svjetskog rata i ti politički odnosi, oni su urušeni, već počeli su da se urušavaju od pada Berlinskog zida, ali evo, prisustujemo ali zaista radikalnoj promjeni odnosa onda Ujedinjene nacije koje su bile nova organizacija koja je trebala da sukobe kanališe, da ima jednu pozitivnu i sve prisutnu ulogu u raznim oblastima, pre svega u političkim odnosima i odnosima među državama. Ona je izgubila, naravno, one su izgubile svoju ranije, ono što je trebalo, kako su zamišljene. Na neki način su se svele na ono što je bilo društvo naroda između dva rata. Ja se nadam da će ta uloga Ujedinjenih nacija biti reafirmisana, jer u krajnjoj liniji neophodno je da se nađe jedan novi modus vivendi, ali ponavljam, ti rezultati Drugog svjetskog rata su urušeni i sad je na sceni rekompozicija odnosa među zemljama i tu je nažalost nekako nekadašnja Jugoslavija imala, kao da je mnogo toga krenulo upravo 90-ih i na našem tlu.
1: Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Sagovornik je dr. Milan Koljanin.

0: Ove subote nadletećemo i kanjon reke Uvac, koji predstavlja dom i carstvo beloglavog supa. Glavnog junaka jedne od ovonedeljnih emisija govori da bih te video. Reč je o jednoj od najimpresivnijih ptica grabljevica, a između nje i lokalnog stanovništva razvila se posebna veza. Čućete odlomak o supu Ćopi, koji se kući vratio nakon 16 godina.
1: Ćopa je jedan beloglavi sup koji je markiran na Uvcu sad pre nekih 20-ak godina otprilike. I ono što znamo da je Ćopa kako uglavnom ostao bez jedne noge. I onda je on negde tipa 2008. godine beležen na Uvcu i onda mu se u narednih 16 godina gubi trag. Mi imamo hranilište, hranilište se zove Manastirina. Na tom hranilištu iznosimo uginule životinje i klanični otpad za beloglave supove. Naravno, tu dolaze i druge životinje. I iznosimo to u kontinuitetu nazad preko 30 godina. E, to zovemo onako kolokvijalno restoran za beloglave supove. E, Ćopa se posle 16 godina, znači od te 2008. 2024. pojavio na hranilištu. Kako znamo da je to ista ptica? Hajde što nema jednu nogu, međutim ima krilnu markicu kojom je markiran i onda smo videli po broju da je to Ćopa. I ovo da pohvalim pre svega naše kolege, odnosno saradnike, odnosno ljude sa kojima radimo zajedno na ovom poslu iz Biološkog instituta Siniša Stanković i Fondacije za zaštitu ptica grabljivica. Oni od 1986. godine vode urednu evidenciju o svim supovima koji su markirani na Uvcu. U pitanju krilne markice, prstenovi koji se stavljaju oko noge,

poštovani slušaoci, podsjećamo da se ove sedmice navršilo 10 godina od emitovanja prve emisije našeg jutarnjeg programa Na tri vode, koji zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Naziv je emisija dobila po rekama koje protiču kroz gradove Dunav, Savu i Nišavu, a dve godine kasnije pridružila se i reka Vrbas, odnosno Radio Republike Srpske u Banja Luci. Tvorci programa su Milada Popović, tadašnji glavni odgovorni urednik Radio Novog Sada, i Radoman Kanjevac, nekadašnji glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda. Ovim podsjetnikom stižemo i do kraja današnje emisije Večiti drugi, u kojoj ste slušali ovonedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Pozivamo vas da ostanete na talasima našeg radija, jer u 14 časova u emisiji Vreme muzike čućemo ekskluzivni intervju koji je naša Dunja Savić snimila sa Iljom Nikolajevićem Derbilovim, novim dirigentom Hora Glinka. Današnju emisiju realizovali su tonski realizatori Igor Ristić i Miloš Đurđević, organizator Marija Vidić, muzički urednik Predrag Vasić, ja sam Anja Davidović, hvala vam na pažnji i prijatan dan.

0: Portret.
1: Van Morrison je jedan od najzanimljivijih, najosobenijih i, kažu, najtajanstvenijih glasova u istoriji moderne muzike. Njegov jedinstveni stil, satkan od soula, bluza, džeza, rock'n'rolla i keltskog folka, rezultirao je blistavom muzičkom karijerom koja traje više od 6 decenija.

Sredinom 60-ih Van Morrison je stekao slavu kao vođa irske grupe Dem. Njihov veliki hit Gloria postao je kultna kompozicija koju su kasnije obradili mnogi izvođači.

1968. Van Morrison objavljuje album Astral Weeks, koji je snimljen za svega nekoliko dana. Spoj poezije, irskog misticizma i džeza u početku nije bio komercijalni hit, a danas se redovno nalazi na listama najboljih albuma svih vremena. Dve godine kasnije objavljuje album Moon Dance, koji donosi topli i pristupačniji soul zvuk i potvrđuje ga kao vrhunskog autora.

0: Dva lica jednog hita.
1: Jedan od najvećih klasika američke pop i soul muzike, melodija Spanish Harlem, nastao je 1960. Kao rezultat saradnje legendarnog kompozitora i producenta Phila Spectora i čuvenog tekstopisca Jerrya Liebera. Spector je osmislio karakterističan ritam i melodiju inspirisanu latino zvukom, a Lieber je napisao romantične stihove o ruži koja raste kroz pukotinu betonskog trotoara u španskom Harlemu u Njujorku. Dakle, ljubav, lepota i nada koja opstaju čak i u surovom, siromašnom gradskom okruženju. Pesmu je prvi snimio Ben E. King, čiji je emotivni baršunasti vokal u kombinaciji sa udaraljkama i gudačima momentalno osvojio vrhove top lista. 1971. snimila ju je i Aretha Franklin, koja je unela svoj prepoznatljivi pečat i ponovo od nje napravila hit. Danas je melodija Spanish Harlem na listi 500 najvećih pesama svih vremena magazina Rolling Stone. Ovaj vanvremenski simbol muzičke elegancije i romantike danas ćemo slušati u izvođenjima Cliffa Richarda i Nila Diamonda.

Smešten u seulskoj četvrti Sobingo, Nacionalni muzej Koreje posjeduje ogromnu i impresivnu zbirku drevnih artefakata. U njemu se čuvaju hiljade predmeta iz korejskih dinastija. Od Pekča, Sile i Kogurija, preko Balhea, do Čosona, ali i brojne starine iz Mesopotamije, Srednje Azije, Indije, Kine i Japana, kao i grčko-rimskog sveta. Jedan od nekorejskih artefakata jeste i lepo patinirani bronzani korinski šlem, koji potječe iz 6. veka pre naše ere. To je svakako impresivna starina, ali može delovati pomalo neobično što ima sobstveni izložbeni prostor, koji čine čak 4 prostorije, budući da nije jedini grčki artefakt u Nacionalnom muzeju i da se u zbirci verovatno nalaze i predmeti koji su, barem na prvi pogled, zanimljiviji. Zašto je ovaj šlem tako poseban? Odgovor leži u njegovoj istoriji. Ne u onoj koja nas vodi sve do drevnog Korinta i 6. veka, pre nove ere, već u Berlin 1936. godine. Te godine je svetski poznati maratonac Song Ki-chung osvojio zlatnu medalju na letnjim olimpijskim igrama, oborivši tadašnji rekord. Pobednik u maratonu na olimpijskim igrama 1936. trebalo je da bude dodeljen ovaj šlem, pronađen u Olimpiji i kupljen od strane lokalnih novina, ali je Međunarodni olimpijski komitet odlučio da je predmet suviše vredan da bi bio poklonjen. Još nesrećnija okolnost bila je to što Son nije mogao da nastupa za Koreju, već je morao da bude prijavljen kao predstavnik Japana, jer je Koreja u to vreme bila pod japanskom okupacijom. Tome se on snažno protivio. Tek 1986. godine, na prijemu povodom 50-godišnjice olimpijskih igara, Son je konačno dobio šlem. Do tada, on je bio izložen u muzeju Charlottenburg, uprkos upornim nastojanjima njegovog sada zakonitog vlasnika da mu bude vraćen. Iz poštovanja prema istorijskoj vrednosti artefakta, Son je 1994. godine poklonio helenski šlem Nacionalnom muzeju Koreje. Korejska vlada ga je proglasila svojim 904. nacionalnim blagom, jedinim zapadnim predmetom koji je dobio tu čast. Poštovani slušaoci, ovo je emisija Klepsidra, u kojoj ćemo danas ispričati priču o istoriji Koreje, sa akcentom na njenoj kinematografiji koja će nam pomoći da bolje razumemo ovu samo na izgled tako daleku i neobičnu kulturu. Kada danas kažemo Koreja, misleći na južnu korejsku državu, pred očima nam se često pojave slike koje pripadaju sadašnjosti. Neboderi Seula, svetleće reklame, K-pop, tehnološke kompanije, filmovi koji osvajaju Kan i Oscara i serije koje za nekoliko dana obiđu čitavu planetu. Ali ispod te sjajne, moderne površine leži veoma stara zemlja. Korejsko poluostrvo, prostor je na kome su se vekovima sudarala carstva, dinastije, vojske i trgovački pute, budući da je otvoreno ka Kini, ali i Japanu, Mandžuriji i moru. Pa ipak, očuvala je svoju posebnost. Kao i mnogi stari narodi, i Korejci početak svoje istorije obavijaju mitom. U središtu tog mita, to je Tangun, legendarni osnivač prve korejske države, Ko Čosona. Prema predanju, njegov otac je nebesko biće koje silazi na zemlju, a majka medvedica koja nakon iskušenja postaje žena.
Ova priča je važna jer pokazuje kako su Korejci zamišljali svoje poreklo. Kao vezu neba, prirode, životinjskog sveta i ljudske zajednice. U njoj već postoji nešto od one korejske osjetljivosti za granicu između stvarnog i nadprirodnog, koju ćemo mnogo kasnije prepoznati u filmovima poput Jecaja, Wailing, reditelja Na Hong-jina. Istorijski Ko Chosun razvijao se na severu poluostrava i u Mandžuriji, sve dok ga u drugom veku pre nove ere nije porazila kineska dinastija Han. Taj događaj označava početak dugog i složenog odnosa Koreje sa Kinom. Kina će vekovima biti izvor pisma, konfučijanske misli, religije, budizma, državne uprave i dvorske kulture. Ali Koreja nikada nije bila njena puka kopija. Naprotiv, korejska istorija je često upravo istorija zemlje koja preuzima velike kulturne modele i pretvara ih u nešto svoje, korejsko. Posle starih plemenskih saveza i ranih država, na scenu stupa

doba tri kraljevstva. Kogurio, Pekče i Sila. To je jedan od najuzbudljivijih perioda korejske prošlosti. Kogurio je bilo veliko ratničko kraljevstvo na severu, okrenuto Mandžuriji i sukobima s kineskim dinastijama. Pekče, na jugozapadu, razvijao je otmenu dvorsku kulturu i održavao snažne veze s Japanom. Sila na jugoistoku najprije je bila najudaljenija i naizgled najslabija, ali će upravo ona, savezom sa kineskom dinastijom Tang u 7. veku, poraziti suparnike i ujediniti najveći deo poluostrava. Na severu se posle pada Kogurija razvija i država Balhe, koja će baštiniti deo njegovog nasljeđa. Zato korejska istorija ovog razdoblja ponekad više liči na mrežu sačinjenu od isprepletenih niti kraljevstava, plemena, manastira, kineskih i japanskih uticaja i stalne borbe za legitimitet. U tom svetu, budizam postaje jedna od najvažnijih duhovnih i kulturnih sila. Manastiri su bili centri umetnosti, obrazovanja i političkog uticaja. Iz tog nasljeđa potiču neke od najlepših korejskih hramova, pagoda i skulptura. Ako se setimo da će mnogo kasnije film Proleće, leto, jesen, zima i opet proleće, reditelja Kim Ki-duka, smestiti svoju priču u plutajući budistički hram, vidjet ćemo da savremeni korejski film svoju poetiku često nalazi u veoma starim slojevima sopstvene kulture. Posle Sile dolazi dinastija Koryo, od koje potiče i zapadni naziv Koreja. Koryo vlada od 10. do kraja 14. veka. To je doba prefinjene aristokratske kulture, celadon keramike, budističkih tekstova i velikih državnih projekata. U tom periodu nastaje čuvena Tripitaka Koreana, ogromna zbirka budističkih spisa urezana u drvene ploče, jedno od velikih čuda pred moderne istočne Azije. Ali Koryo je bio i država izložena strahovitim pritiscima, naročito mongolskim najezdama u 13. veku. Mongolsko carstvo stiglo je i do Koreje, a dvor je morao da prihvati zavisnost i bračne veze sa mongolskom vladarskom kućom. Krajem 14. veka na vlast dolazi nova dinastija, Joseon. Ona će vladati više od 500 godina, od 1392. do početka 20. veka i duboko oblikovati ono što danas prepoznajemo kao tradicionalnu korejsku kulturu. Joseon prihvata konfučijanstvo kao temelj države. To znači stavljanje snažnog naglaska na porodicu, hijerarhiju, obrazovanje, rituale i uopšte moralnu disciplinu. Budizam se povlači iz središta političkog života, a novi ideal postaje učenjak službenik, čovjek koji vlada sobom da bi mogao da služi državi. Najslavniji vladar Čosona bio je kralj Sejong Veliki u 15. veku. Njegovo ime posebno se pamti zbog stvaranja hangula, korejskog pisma. Do tada se u obrazovanim krugovima koristilo kinesko pismo, teško i nedostupno većini stanovništva. Hangul je osmišljen kao pismo koje običan čovjek može da nauči. Gest u kralja Sejonga ima nečeg jako modernog, pa i dirljivog. On je bio vladar koji je stvorio alat da bi govor naroda dobio sopstveni oblik. Ovo pismo i danas je jedan od temelja korejskog identiteta i možda najlepši dokaz da kulturna nezavisnost počinje od azbuke.

Hideyoshija. Ratovi od 1592. do 1598. ostavili su duboke ožiljke. Gradovi su razarani, stanovništvo je stradalo, a zanatlije i umetnici odvođeni su u Japan. U korejskom pamćenju posebno mesto zauzima admiral Yi Sun Sin, koji je svojim brodovima, kornjačama i pomorskim pobedama postao jedan od velikih nacionalnih junaka, a o njemu je snimljeni film Admiral. U tim ratovima ponovo vidimo sudbinu poluostrava između velikih sila. Kina šalje pomoć Koreji, Japan pokušava prodor ka kontinentu, a Koreja plaća cenu svog geografskog položaja. Ni 17. vek ne donosi mir. Manđurske invazije primoravaju Čosun da prizna novi poredak u istočnoj Aziji, jer Manđuri osvajaju Kinu i osnivaju dinastiju Qing. Korejski dvor ostaje konfučijanski, ponosan i često zatvoren, uveren da čuva pravu civilizaciju u vremenu velikih preokreta. Upravo zbog te zatvorenosti, zapadni putnici će Koreju kasnije nazivati pustinjačkim kraljevstvom. Taj izraz može zvučiti pojednostavljeno, ali Čosun je u 18. i 19. veku ne više pokušavao da se brani od spoljnih uticaja, dok su oko njega rasle imperijalne ambicije. Tim imenom ponekad se i danas naziva Severna Koreja. 19. vek donosi dolazak zapadnih sila, hrišćanskih misionara, trgovačkih pritisaka i novu sve agresivniju ulogu Japana. Posle Meiji reforme, Japan se ubrzano modernizuje i pretvara u imperiju. Koreja, koja je vekovima živela u sistemu simbolične vezanosti za Kinu, postaje predmet borbe između Kine, Japana i Rusije. Pobeda Japana nad Kinom 1895. i nad Rusijom 1905. praktično otvara put japanskoj dominaciji nad Korejom. Godine 1897. proglašeno je Korejsko carstvo kao pokušaj da se pokaže nezavisnost u novom svetu imperija. Ali nezavisnost je bila sve više samo reč. Japan 1905. nameće Koreji protektorat, a 1910. poluostrvo je formalno anektirano. Tako počinje japanska okupacija, jedno od najbolnijih razdoblja korejske istorije. Ona će trajati do 1945. godine i ostaviti duboke tragove. Zabrane, prisilnu asimilaciju, kontrolu jezika, eksploataciju i razne pokušaje otpora i pokrete za nezavisnost. Kada se dakle u 20. veku pojavi korejski film, to neće biti rađanje lagane zabave jedne mirne zemlje. Ova će nova umetnost u Koreji od samog početka imati posebnu težinu. Na platnu će kroz ljubavne priče, zločine, porodice i čudovišta uvek provejavati istorija. 사랑해요.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra, a pesma koju smo malo prečuli jeste Kongjok Choni Da, severnokorejska propagandna numera, čiji naslov znači otprilike napad ili ofanziva je. A sada nastavljamo dalje našu priču o filmskoj istoriji Koreje. Stali smo kod završetka Drugog svjetskog rata i oslobođenja od japanske okupacije. Saveznici su poluostrvo privremeno podelili duž 38. paralele. Sever su zauzele sovjetske snage, a jug američke. Linija je u početku izgledala kao administrativno rješenje. Brz potez na mapi pred kraj rata. Ubrzo se pokazalo da privremene linije, kada ih jednom prihvate velike sile, umeju da se pretvore u sudbinu. Na severu se formirao poredak pod sovjetskim uticajem, sa Kim Il-sungom kao sve vidljivijim vođom. Na jugu se, uz američku podršku, izdvajao Syngman-ri, antikomunistički političar koji se vratio iz emigracije i predstavljao sebe kao čuvara korejske nezavisnosti. Između 1945. i 1948. Koreja živi u nekoj vrsti poluvremena. Svi govore o ujedinjenju, a svaki potez kao da stvara sve veću podelu. Sovjeti i Amerikanci imaju različite planove, domaće političke snage sve su nepomirljivije, a strah od komunizma na jugu i strah od reakcije na severu postaju argumenti vlasti. Na jugu se guše levičarski pokreti, sindikati i narodni odbori. Na severu se uklanjaju protivnici novog režima. Poluostrvo, koje je vekovima strahovalo od tuđih imperija, sada postaje jedna od prvih hladnoratovskih scena. Godine 1900

Slušali smo Daniela Garciju u trima numerama s albuma Via de la Plata. A sad idemo u Poljsku i idemo u dan kasnije u Beogradu. 23. oktobra festival se nastavlja najpre nastupima na sceni u velikoj sali Doma omladine, gde sviraju prvo The Mesthetics and James Brandon Lewis, koje smo predstavili u prošloj emisiji, a potom svira, odnosno pre njih svira Ivan Radivojević, predstavljajući svoj novi album, zajedno sa specijalnim gostom Rastkom Obradovićem. I onda, onda se selimo u Amerikanu. U Amerikani dva mlada poljska benda u okviru projekta Cypher Night, koji je počeo pre nekoliko godina i gde su Poljaci već predstavljeni i sa velikim facama kao što je Marcin Vasilevski i njegov trio i sa umetnicima srednje generacije koji su već ostvarili neke uspehe na sceni, kao što je recimo bio sastav Pjotra Damasijevića ili Mateusz Smočinski, koji su svoje vreme bili

Juma je mladi sastav sa vibrantne scene poljskog Trograda, koji čine gradovi Gdanjsk, Gdinja i Sopot, pod vođstvom saksofonista i kompozitora Maksimilijana Vilka. Sastav izvodi originalnu muziku sa inspiracijama u free jazzu, nordijskoj muzičkoj estetici i savremenim tehnikama komponovanja. Njihovu dosadašnju diskografiju čine tri albuma: Juma Band Live in Oliva iz 2024. Fuzije Tromjasta 2025. i The Chapel Live in Nerol 2025. godine, snimak iz pravoslavne crkve sa festivala Arts of Nerol. Ova izdanja dokumentuju razne faze u brzom razvoju ovog sastava, od sirove energije koncertnih nastupa preko muzike ukorenjeno u umetnički identitet scene Trograda do istraživanja nadahnutih arhitekturom i akustikom prostora. Zahvaljujući upečatljivom nastupu u finalu Jazz Juniors, sastav je pozvan na Beogradski jazz festival, na Jazz Factory festival u Bitolju, kao i Budapest Music Center. Bili su finalisti takmičenja jazz ansambala u Gdinji, a tu je specijalnu nagradu osvojio pijanista David Kaminski. Sibiu Jazz Festival u Rumuniji pak im je dodelio nagrade za najboljeg instrumentalistu i najbolju kompoziciju. Aktualno izdanje Between Tides, objavljeno pre samo mjesec i po dana, inspirisano je idejama toka, tenzije i balansa između strukture i spontanosti. Naziv albuma, Između talasa, dočarava stanje suspenzije, prostor tranzicije, anticipacije i stalnih promjena. Ova ideja postala je konceptualna osnova muzike koja se kreće između pokreta i mirovanja, tišine i intenziteta, pedantnih struktura i spontane interakcije. Umjesto oslanjanja na konvencionalne teme i solo deonice, muzika se često razvija iz jednostavnih motiva, zvučnih gestova i suptilnih dijaloga između izvođača, kao što smo upravo čuli na ovoj numeri kako je počela, a onda svi akteri daju sopstveni doprinos formi i toku muzike koja sledi iza toga. Iako inspirisan morem, ritmom talasa i prirodnim svetom, album nije zamišljen kao muzički prikaz pejsaža. Umjesto toga, ove slike su samo metafora za fluidnost muzičkog vremena i forme, a muzika je u stanju neprestanog nastajanja između namere i intuicije. Poslušajmo kompletan nastup koji je Juma imala na festivalu Jazz Juniors. Dakle, u pitanju su Maksimilijan Vilk, saksofon, David Kaminski, klavir, Jan Mjeleško, Miška, kontrabas i Mihal Korsak za bubnjevima.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo napevima komponovanim na stihove iz Psaltira, jedinstvene knjige u svetskoj religioznoj književnosti, koja se još od apostolskih dana primenjuje kao osnova bez koje se ne obavlja ni jedno bogosluženje u pravoslavnoj crkvi, dok se, na primjer, u manastirima iščitava u celini tokom svake sedmice. Molitvenik svoje vrste, kao i specifična poezija i muzika, tišina duše koja daruje mir, a umiruje burne pomisli, te umekšava razdraženost duše, psaltir je također, kako se često ističe, krasota celomudrenosti, savršenstvo razumnosti, uzor pokajanja i svakog dobra koje čovek pomisli. Davidovi psalmi su toliko rasprostranjeni u pravoslavnom bogosluženju da je čak i sveti Jovan Zlatousti rekao da gde god pogledamo po crkvi vidimo psaltir na njenom početku, kraju i u sredini. Mi ćemo večeras najpre slušati pesmu na stihove 134. psalma Blagoslovite Gospoda Jovana Kukuzelja, pravoslavnog svetitelja, pevača i kompozitora koji je rođen u Draču 1280. a preminuo na Atosu 1360. godine. Sva njegova teoretska dela o muzici su izgubljena, dok je sačuvano svega nekoliko duhovnih kompozicija. On je bio jedan od glavnih reformatora istočno-pravoslavnog pevanja i notacije, a pripisuje mu se stvaranje takozvane neovizantijske notacije, koja je po njemu i dobila ime. Također je u praksu uveo i nov način pevanja,

Bila je ovo pesma Blagoslovite Gospoda Jovana Kukuzelja na stihove 134. psalma koju su izveli grčki vizantijski hor i Likurgos Angelopoulos. Jedan od umetnika inspirisanih psaltirom bio je i Kir Stefan Srbin. Sačuvano je više originalnih tekstova i prepisa ovog slavnog srpskog monaha i horovođe iz 15. veka koji se i danas nalaze po inostranim bibliotekama. Najpoznatije njegovo delo je zbornik crkvenih pesama Psaltikija, čiji je originalni rukopis čuvan u Narodnoj biblioteci u Beogradu i, nažalost, nestao upravo na današnji dan, 6. aprila 1941. godine, tokom bombardovanja. Sačuvano je svega 12 listova na kojima, pored grčkih, nalazimo i 9 srpskih pesama, od kojih su najveće dragocenosti Ninja sili nebesnije i pričasna pesma po 34. psalmu Vkusite i vidite, koju ćemo emitovati večeras. Psaltikija je inače pisana kasno-vizantijskom neumskom notacijom sa crkveno-slovenskim i grčkim tekstom. Pričasnu pesmu Vkusite i vidite Kir Stefana Srbina večeras u emisiji Zlatno i plavo izvodi Pavle Aksentijević sa grupom Zapis.

Bila je ovo pričasna pesma po 34. psalmu Vkusite i vidite, Kir Stefana Srbina, koju ste slušali u izvođenju Pavla Aksentijevića i grupe Zapis. U emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koja je večeras posvećena pesmama iz psaltira, isti umetnici izvešće i stihove

poštovani slušalci, trećeg programa Radio Beograda, upravo ste čuli drugi čin opere Floridante Georga Fridriha Hendla sa snimka načinjenog 10. septembra na baroknom operskom festivalu u Bajrojtu. Slijedi završni treći čin Hendlove opere iz 1721. godine. Zaplet je sljedeći. Oront pokušava da prevarom i pretnjama odvoji Elmiru i Floridantea, ali oni ostaju verni jedno drugome, iako im se smeši pogubljenje. Na kraju, Roksana i Timant se suprotstavljaju kralju tiraninu. Oront biva svrgnut, a Elmirino pravo poreklo objavljeno je svima. Pod svojim pravim imenom, Eliza, ona postaje zakonita kraljica Persije. General Koralbo objavljuje da je narod na njenoj strani. Ne postoji više prepreka da se uda za svog voljenog Floridantea i da zajedno postanu kralj i kraljica Persije. Roksana i Timant također stupaju u brak i odlaze da vladaju u Tir. Oront biva pomilovan kao znak velikodušnosti novog persijskog vladarskog para. Floridante je Max Emanuel Cenčić, Elmira je Sonja Runje, Timanta izvodi Bruno de Sa, Roksana je Eva Zalenga, Oront je Gerrit Illenberger, Koralbo je Janis Franso. Vroclavskim baroknim orkestrom diriguje Markelos Hrisikos.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka, Uroš Spasojević, fluidne refleksije.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko ostvarenje Uroša Spasojevića, Fluidne refleksije. U realizaciji učestvovali Uroš Spasojević, tenor, bas, gitara, efekt pedale i sekvencer. Snimatelj Vladimir Ružičić, muzika Uroš Spasojević. Snimljeno u studiju Kebac u Valjevu. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, januar 2026. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Muzika sveta predstavljamo album Šašmakami, drevna muzika Centralne Azije. Šašmakam je reč koja potiče iz persijskog, odnosno tadžičkog jezika i u prevodu znači šest načina. Predstavlja glavni oblik klasične muzike u dvorskoj i gradskoj kulturi Tadžikistana i Uzbekistana. Kodifikacija se odvijala tokom nekoliko vekova, a naučnici navode da je današnja forma oblikovana u 18. veku na osnovu složenog sistema makama i muzičke tradicije grada Buhare, jednog od najstarijih kulturnih centara Centralne Azije i kolevke šašmakama. Ipak ne treba ga ograničavati samo na Buharu, budući da je nastanak ovog žanra uticala tradicija makama Irana, kineskog Kašgara, Afganistana, Severne Indije i drugih delova islamskog sveta. Na početku emisije slušate Šašmakam Nasrullah iz Fergansko-Taškentske oblasti Uzbekistana.

Sa albuma Šašmakami, drevna muzika Centralne Azije, tradicionalnih umetnika iz Uzbekistana, čuli ste Šašmakam pod nazivom Nasrulah iz Fergansko-Taškentske oblasti Uzbekistana. Ovaj složeni muzički žanr zapravo je ciklus od šest makama: Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh i Iroh, a svaki od njih se sastoji od dva dela: instrumentalnog, muškilot, koji se najčešće izvodio na tanburu, defu i rubabu, i vokalnog, nasr. Formirao se, kako je već rečeno, u dvorskoj kulturi gradova Buhara i Samarkand, a vokalni deo se izvodio na uzbečkom ili tadžičkom jeziku. Tekstovi su uglavnom iz klasične orijentalne poezije i pesama iz sufijske tradicije, a posvećeni su temama vezanim za ljubav, filozofiju, didaktiku ili religiju. Slušate sada dva šašmakama: čuli Irok, drevnu istočnjačku melodiju, i Muhamasi Segoh iz regiona Buhare.

Pratite emisiju Muzika sveta u kojoj večeras predstavljamo album Šašmakami, drevna muzika Centralne Azije. Narodni umetnici iz Uzbekistana izveli su Čuli Irok, drevnu istočnjačku melodiju i Muhamasi Segoh, šašmakam iz regiona Buhare. Teritorije na kojima se danas izvodi šašmakam su Tadžikistan i Uzbekistan, nekada deo velikog i moćnog Persijskog carstva i važne tačke na čuvenom putu svile. Kako su se vremenom menjala carstva i dolazili osvajači, prvo Grci, potom Arapi, pa Mongoli i na kraju Rusi u 19. veku, na prostoru Centralne Azije razvila se bogata kultura koja je bila i pod uticajem ovih naroda, ali je pre svega bila vezana za muzičku tradiciju samih Tadžika. Sadašnji oblik formirao je posljednji veliki čuvar tradicije buharskog šašmakama i vođa dvorskih muzičara u Buhari, Ata Džalal, zasnivajući ga na strogim muzičkim kanonima, dok su ga njegovi učenici dalje razvili tokom 19. i 20. veka. Današnja verzija kombinuje tri glavne linije šašmakama – tadžičku, tursko-uzbečku i buharo-jevrejsku, a očuvan je zahvaljujući sistemskoj podršci zemalja u kojima je i nastao, kao i entuzijazmu tradicionalnih muzičara i zalaganju posvećenih etnomuzikologa i muzikologa. Do kraja emisije Muzika sveta čućete još i šašmakam pod nazivom Muškilot Segoh iz Fergansko-Taškenske oblasti Uzbekistana.

Slušali ste Drotting holmsku muziku Johana Helmiha Romana. U izvođenju obojice Antonija Robsona i orkestra Doba prosvećenosti pod upravom Antonija Halsteda. U nastavku emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, čućete simfoniju broj 3 u S-duru Joakima Nikolasa Egerta iz 1807. godine. Izvodi Simfonijski orkestar Skandinavije pod upravom Pera Engstrema.